Alhamdulillahilladzi amarana bitta'ati wattaqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi nahana 'anittiba'il hawa. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasul ladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa ashabil ladzina nalul martabatal 'ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun wa qad wasallahu al-awwalin wal akhirin bi taqwa haitsu qala wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu ghaniyan hamida wa la tansarifu min musallakum misra'an bi ghairi dhikrin wastighfarin wa du'a faman asla'a bil khuruj ba'da as-salati fama haraba illa min rahmati rabbil 'alamin. Wa'alamu.